سے ساعت دس میں دو میگا ہرٹس پر ہم ویوت بھارتی کے چنڈی گڑھ کیندر سے بول رہے ہیں۔ چھ بجنے والے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم اپنے دلی کیندر سے سماچار ریلے کریں گے۔